Ampuliriza nga bulijjo, kulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 9:4 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wano awaka amawulire agavaako ebweru w'eggwanga. N'enteekateeka endala lutoto byonna bw'ofuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Yenka Daniels munnakibuga byegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.